14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga, oba su ta smije.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Puljin u ekran, oči.

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilota.

92,8 MHz. Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Krunoslav i Ivana, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno, jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam brat Ivica, šogorica Sandra, te nećaci Klara, Marcel i Ivano. Maloj Doni puno pusa.

Dragi Ivana i Krunoslave, od srca vam želimo sretan i blagoslovljen zajednički život, ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Malenoj Doni želimo zdravo, veselo i bezbrižno odrastanje, okruženo ljubavlju vaše obitelji. Od srca vam žele Marija, Antonio te maleni Borna. Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom. Žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj unuci Ivani i zaručniku Krunoslavu, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i srećom, a vaša Dona neka vam svaki dan donosi radost i osmijeh. Od srca vam žele baka Josipa i djed Blaž.

0: Sjeverni FM.
1: Dragi Ivana i Krunoslave, od srca vam želimo sretan i blagoslovljen zajednički život, ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Malenoj Doni želimo zdravo, veselo i bezbrižno odrastanje, okruženo ljubavlju vaše obitelji. Od srca vam žele Marija, Antonio te maleni Borna.

Dragi Ivana i Krunoslave, od srca vam želimo sretan i blagoslovljen zajednički život, ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Malenoj Doni želimo zdravo, veselo i bezbrižno odrastanje, okruženo ljubavlju vaše obitelji. Od srca vam žele Marija, Antonio te Maleni Borna. Sretan dan vjenčanja dragom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj zaručnici Ivani Milešić. Neka vam današnji dan bude početak najljepše bajke. Želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Želi Biserka s obitelji.

Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam dan vjenčanja bude početak života ispunjenog ljubavlju, poštovanjem i srećom. Od srca vam žele sestra Tihana i Ivan.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim iklicama. Aerobluxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.

0: А десь ми тепері почулі?
1: Светлину не фестивалу.
0: Прє 30 літ.
1: А ове године, у петак 17 серпня о 20 сати.
0: Кавалірі і пријателі.
1: Поводом 30 година діловања гласменог састава Кавалірі із Бетње.
0: А у суботу 18 серпня о 17 сати.
1: 38. Традиціональний етнофестивал Светлин 2026.
0: Дойдіте си в Светлин Поліктракуштина.
1: I ne treba korta.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala. One su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale izrađene po vašoj želji s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by na Talija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
4: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A++3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Dragoj unuci Ivani i zaručniku Krunoslavu, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i srećom, a vaša Dona neka vam svaki dan donosi radost i osmijeh. Od srca vam žele baka Josipa i djed Blaž.

Dragi Krunoslav i Ivana, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno, jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam brat Ivica, šogorica Sandra, te nećaci Klara, Marcel i Ivano. Maloj Doni puno pusa.

Svim gostima veselu i ugodnu zabavu do jutarnjih sati kod Krunoslava i Ivane žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

0: 92.
1: Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam dan vjenčanja bude početak života ispunjenog ljubavlju, poštovanjem i srećom. Od srca vam žele sestra Tihana i Ivan.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Krunoslav i Ivana, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno, jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam brat Ivica, šogorica Sandra, te nećaci Klara, Marcel i Ivano. Maloj Doni puno pusa.

Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca, dragom bratu Krunoslavu. Sretan ulazak u bračnu luku sa zaručnicom Ivanom Milešić. Želi brat Leon sa Elom.

Dragoj unuci Ivani i zaručniku Krunoslavu, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i srećom, a vaša Dona neka vam svaki dan donosi radost i osmijeh. Od srca vam žele baka Josipa i djed Blaž.

Dragi gosti, hvala vam što ste dio ovog posebnog dana Ivane i Krunoslava. Neka slavlje bude puno radosti i dobrog raspoloženja. Žele vam Štefica i Ivan.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj sestrični Ivani i njezinom zaručniku Krunoslavu, čestitke povodom dana vjenčanja. Neka vam život bude ispunjen s puno ljubavi, zdravljem i veseljem. Od srca ti želi tvoja sestrična Martina s Ivicom i malom Viktorijom. A maloj Doni šaljemo puno pusa.

Dragi Krunoslav i Ivana, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno, jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam brat Ivica, šogorica Sandra, te nećaci Klara, Marcel i Ivano. Maloj Doni puno pusa.

Dragi gosti, hvala vam što ste dio ovog posebnog dana Ivane i Krunoslava. Neka slavlje bude puno radosti i dobrog raspoloženja. Žele vam Štefica i Ivan.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inak je stvarčica od Herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder. I fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženim dok me bude.

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi.